paru dini atekal ñu rob bini oña oña gi ci ko cione ya joggi jokena dokki gumu dodo dok diegi rombi kwen ke wutti ma papa ti tapa tapa gome ma wile ya joguno otie oti ya kristay dujme ya ga sembli tete la reverend francis aboy keru punye merelong wela do amu no gi welu ma warbi ro wanara bur pito gonga juda munu tan wang maruti mpia da ho beti ngola won ko bi jambro ta gecho pio joy sa kula da ho ngombe